0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Start and play. Studio Play. Radio.
2: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
3: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka ut.